Ingen här är du. Ja, den är så fin. Spellmanspris-vinner och countrystjärnor förstår Tobias Stenes och Nivå med Ingen här är dig. 6 minuter var 8 med Skad Bage. Om cirka 10 minuter så hör du ifrån Tonje Gilje igen. Och massa agenter som ska vara med i den 6:e säsongen av Förrädare som har premiärer på TV2 i august. Tonje med oss och snacka om både inspelningen och kan vi kan förvänta av den nya säsongen av TV2s storsatsning. I mellantiden ska du få vara musik denna torsdagsmorgonen 4 juni i regnväder och i varmegraderna 17-18 grader meldt spots max temperatur idag och Donna Summer med Hot Stuff. God morgon!